0: Ni hadiwa kakiza kuisoko yukuri lekanda gukenguru kile chane uda hengesha nyagu kuri kila nibibigani ilo mirizi aga kiza kuisoko yukuri. Ahori rumwebge mwese muri mkawa muna mtsa mahoro muri kina gitondo mkawa mumba le rumune zerelewe mungami Yesu mkomeze kukubuka neza muri Kristo Yesu akomeze kubamera umugisha ngaho o iwanyu none rero. Reka dukengurukire cyane abamaze kudushikiriza ibiganiro bitandukanye duhereye ku badushikirije twige Bibiliya Juliet yadushikirize ijambo ry'ubugingo na mugenzi wacu Paulin Maurice yadushikirije ikiganiro Jokwa and abaririmbyi bari kora duturamyesha imigwi itandukanye nukuri tubahezagire cyane Imana nyina mahore ikomeze kubahezagira natwe rero hano muri studio za radio gakiza ku isoko yuko turabashimira ukuntu bamwe bafise umwitwarariko wo kuzana ibi ndirimbo zabo hano muri studio kugira ngo tubone kuronka ukuntu tubateramisha munezerewe mumeze neza abari hirya no hino rero hatandukanye reka ndabipfuriza igitondo cyiza nipfuriza igitondo cyiza cyiza gitondo tondo cyiza kuri Master Guide Habimana Laba aha muri Rohero agire igitondo cyiza kandi rero nipfuriza abari ko bari kazanura murabona ko twamaze ku abari ko bara kazanura kugira ngo bahave bavyuka bavyuke kare ngo berekeze ku mirimo nabo nyene turabipfuriza igitondo cyiza mukomeze rero kunezererwa tuturirimbo tubaryohere muri kino gitondo kugeza tuze kubashikana igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 inyuma y'ikiganiro inyuma y'uturirimbo muca mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana tuza gushikirizwa na bugenzi wacu Celeste ngarukiwe nayo hanyuma nyuma y'ikiganiro kiza kudushikanigira cy'isaha 12 zindukana n'Imana muca mwongera mukurikirana utundi turirimbo n'abatororo kanirije tuze kudushikanigira cy'isaha 12 n'iminota 30 nayo kuva rya rya cy'isaha 12 n'iminota 30 kugera igihe cy'isaha imwe n'ikiganiro inyandiko n'umurage tuza gushikirizwa na mugenzi wacu Adolphe Bizoza none rero kaze mwese mukomeze kunezererwa utu turirimbo tubateramike muri kino gitondo reka rero nipfurize utu turirimbo tunezere abariko barankurikirana bose bari hirya no hino sinokwibagira rero Madame Julienne hariya muri miliwari ahari ariko aradukurikirana umuryango wiwe ndawipfurize kugira igitondo cyiza kandi sinokwibagira abariko baratwumviriza bari hariya muri misiyoni y'ingozi nabo nyene ngo bagire igitondo cyiza reka rero abariko baratwumviriza mwebwe mwese aho muri hirya no hino mukomeze guhezagirwa muri Kristo Yesu nongere rero nipfuriza abantu bose bariko baragira imyiteguro idasanzwe kugira ngo bakomeze gukora bakomeze gushimika muri cha kivugo turimo cijwi rimwe 27 One Voice 27 aho muri aho o iwanyu sauti moja 27 kwa uyu mwaka ndo nicyo kivugo dufise uyu mwaka ijwi rimwe aho abantu bose batumirirwa kugira ijwi rimwe ijwi rirenga kugira ngo abantu bose bikangurire mu ivugabutumwa muri kino gihe twese dusize amajwi hamwe bica bigenda neza none rero mwebwe mwese aho muri shingiro ry'abadufantise umunsi w'indwi rya Jabe hano bobo basanzwe bari no muri ico gikorane cijwi rimwe reka nipfurize igitondo cyiza pastoro muhubiri ako anatusaidia kuhubira mahubiri ya iki gikorane hano kiriko kirabiremesherezwa hano kwishengero rya Jabe cijwi rimwe. Pastor Mukwenga Gile nawe ndamwipfurize igitondo ciza ahadi. Gitondo ciza kuri Pastor Lorado La Chance nibitanga. Ariko aramufasha mu kubandanya kugira ngo bikomeze kugenda neza. None rero aho muri mwebwe mwese rero mwami Imana abahezagire akomeze kandi kubagirira neza. Gitondo cyiza rero kubari hariya muri misiyoni abantu bari igitega. Abanyagitega mwebwe mwese abari hariya iburaza, abari buzirasazi, abari hariya ibugendana, abari hariya mu makomine ya kera yose, mwebwe mwese muri igitega reka ndabipfurize igitondo tondo cyiza. Nababwiye ko muri kano kanya gato cyane mugere muce mukurikirana ikiganiro. Ikiganiro cy'ramuka nako murantunga ikiganiro zindukana n'Imana. Tuza kugishikirizwa na mugenzi wacu Celeste ngarukiwe nayo. Mu kanya gato cyane rero ndabona turiko turerekeza muri ico kiganiro. Ni gihe cy'isaha 10:27 hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri. Reka rero abari hariya iburunga tubipfurize gitondo cyiza. Abari hariya iburunga tubipfurize gitondo cyiza. Ndayikengurukiye Frediane hariya iburunga nawe tukwipfurize kugira igitondo cyiza n'umuryango wawe. Mukomeze kugubwa neza. Mukanya gato cyane muca mukurikirana rero. Ikiganiro zindukana n'Imana aho mugenzi wacu Celestin ngarukiwe nayo aca tushikiriza icyo kiganiro. Mukomeze rero kunezerekwa aho oye iwanyu. Mukomeze kunezererekwa aho iwanyu munezererekwe ibi biganiro biriko birasamiranira hano kuri isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Sinamuziga rero ibuzirasaze tumwipfurize igitondo tondo cyiza riyeve ku ibumba Maradona n'abandi. Kaze rero mukurikirana ikiganiro zindukana n'Imana.
1: Zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurirwa na Radio Agakiza mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 10:00 zo mu gitondo gushika isaha 12:00 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: Hello.
1: Omugana tuwundi ningashimana Jackson aha murugenge muri komine mpanda.
2: Eh nijire maramba nifuje kandi ukeza kwanda mwebwe. Nibuze kaba go Claude
3: bari ko mu kibitoki.
1: Muri ko muvugana ndo witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana.
4: Akayabago keza kumufasha wanje kuri kimwe ngaha.
3: Ni sa de Nigeria ati akayabago keza.
4: Nakora indirimba muha gukatuka ubutumwa mu mirango.
5: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

0: keza papa na mama nabo tuvukana bose n'abagenzi banje bose bagira kwakoze urakoze Clovis umwanya ku murongo wa no
1: Maramaro kitwa tumeze neza
0: ndashima Yesu ni sawa nawe
1: Ikila kimimana
0: Kazamu kiganira kababu keza
1: Kukumisagwa ni mjenda kumata usi vigorero
0: Damasi nisi ana kama maronga haku vigorero
1: Kukumisagwa kimimu
0: Kababu keza na mjango wawe
1: Mungu wakoze Aba ni mecha wakuzi wote kakawa ukezi
0: Urakoze
1: Mjango wanya kakawa ukezi
0: Mjoo hewe
1: Kukumisagwa mjango na kia mjango wakia mjango wakia mjango wakia mjango wakia Papa na mama kakawa ukezi Eisenga takawo kezi. Bashika njebo takawo kezi.
0: Ego.
1: Jambo ku muganda masoro ku muganda takawo kezi. Ya ni muku takawo kezi. Igiri mugato akawo kezi. Ni sanga wano samaze kwironga ati batembeneza.
0: Urakoze cyane ndagushimiye ha mu kigororero mu gihohegwe.
1: Ndiko modo akaye ndo kaye no cyiki.
0: Ipiri piri. Heza gigwa. Ndi Josiane Muramba ndabipfurije akabago keza we uduhaye umurongo na mama wanje nabo tuvukana bose n'abagenzi banje bose n'abagiya bimuramba bose aho bari bagira akabago keza n'abagiya bibubanza bose atakabago keza nashaka na kaka wanje aba ibubanza atakabago keza na soko wo mukarinzi atakabago keza nabanzi ku izina rya Josiane bose bagire akayabago keza munyanye ku murongo alo
2: alo
0: mahoro cyane
2: na mahoro turashima imana
0: ninde tuvugana muherereye hehe
2: imana irakizariye mfe ku muganza
0: liyeve nizere ko meze neza ha ku muganza
2: Alsa turashima kuhiru witeka
0: Kayabago keza na mujango wawe
2: Ego makodwe Abantu bantereye kuri mwebwe nyine mu mayi murongo no mujyango anyu wose akabago keza
0: Murakoze
2: Eh amare kambona abantu twese turabisangira nabo nyine kibatembe neza
0: Mujyohegwe
2: Ego reka mbona nyanduka mire no mujyango wose akabago keza Kambona miburo jamporo ku muganda akabago keza Kambona juvenali nga murushara ati akabago keza Ekambone mandra mundenga neti akabago keza. Masabo kumuganda nanda kijimana imangweri ti akabago keza. Ni ukuri Dubai ti akabago keza nimba wa maze kubironka.
0: Yego.
2: Ekambone ni abo bose shari de ari hose akabago keza. Ekambone abantu bose ari kwakurikirana na radio agakiza wa maze kubironka ntibagiye siko biri ku muganda. Kumugandwa sawa mugire umuti mwiza
0: urakoze ndagushimiye Eliyeve
2: ego
0: ezagigwa viene hari mu gidirimbo ijwi yusemerera mu gwibisa ingo isi nta bugenze sindayitoye Viane umbabarire cyane amahoro ndi rudo mu ngoma nte imusigati mama peresi keresi mama nzisabira mama bukuru na butoye Ezekiel Jamari ibujumbura na mabukwe ku ntamba babofre bose na wewe mugire akayago keza urakoze rudo umwanya ku murongo alo
3: amahoro cyane ndi bakerike ku murambi
0: Eric namahoro ku murambi
3: aka turashimuwera
0: wafunguye
3: aja tubiri ko kweri
0: mujyohegwa akayago keza
3: Ego, kani kutu mama niyo nkuru mbona ari karabifungura.
0: Ati joherwa?
3: Ego, na abana biwe bariko barafungura. Eh no mudamu nyene wiwanje bariko barafungura na abana.
0: Bajoherwe?
3: Ego, namwe bwe nimba mwabironse bibatembe neza.
0: Ndagushimiye.
3: Ego, nabirinda muci bitoki atakaye bagukenje.
0: Rakoze cyane ndagushimiye Eric.
3: Awa.
0: Heza gigwa. Ndi padiri karavyi reka mpere ko muri wewe ndakwifuriza akabago keza madame nibibondo Amosi Mandela Mitera Masabo Munyonga Elifasi Moize Matiasi Sheila Tade Duma Viatori Ndikumana Nzeyi Juma muri isi Mama Nkunzimana Gade Mama Jisi, Mama Shalome, Evariste, Laiti, Mama Happy, Sinamuziga, Mama Toma, Mama Queen, Mukunzi, Toma, Matayo, Erike, Rubogora, Obedi, Ira, Irakoze, Nabandi, Nabandi Banzi, Kugatazira, Noka, Padiri, Morakoze. Urakoze cyane Padiri ngaho mukarabye nawe. Ryohegwe komeza kugira akayabagu keza. Na mahoro ndi Sara aha mu Kinindo ndipfurije akabagu keza papa na mama abo bavukanye banje abana akana kanje kitwigira neza Dombeni Amiere bamwa mudogo na bamjomba na Tetiane Inesi Noela Greta Cleria Inesi Santiana Kingi Anosiata Anita Adija Alice Epitasi Kersi Brissi Michaele Lisi Ilene Joela Kelly Kersi, Aline, Bella, Eliane, Sibella, Siela, Laita, Linka, Bresi, Ariela, Naja, Marie, Baba Mukibogoye, Chanela, Micheline, Dorine, Chassiela, Akaririmbo na Kakorare, Umucho Kibogoye, Kavuga Haguru. Kurakoze cyane, umunyanyi ku murongo, alo.
4: Sawa.
0: Turashima Yesu, na mahoro namwe.
4: Jean-Marie muvuga rebugane.
0: Jean-Marie? Halo? Na mahoro Jean-Marie ngahi Buganda?
4: Na chakwifu itakayala kukeza. Wajika anje kwa mchivitoki, na mtu kari mchivitoki.
0: Ego?
4: Na mtu kari mchivitoki, na mwifu itakayala kukeza. Avene watu bari mkabere, no mwuse enda la mwifu itakayala kukeza. Na mwifu mwifu adio, mwifu adia kakiza, mwifu
0: itakayala kukeza. Urakoze ndakushimiye? Radio gakiza ku isoko ikuri Jean-Marie urabo kutubura twinite mu minota 10 zisigaranye uhe akanyabana nabo wipfuriza abagenzi atabagukeza munywanye ku murongo allo na mahoro
5: urashimye imana cyane gose
0: ninde tuvugana muherereye hehe
5: ni karibu bona bantire mu bihende muri ndora
0: Na mahoro ngahindura Gabonaventine.
5: Acha turashima umuremyi.
0: Karagukeza n'umujyango wawe.
5: Yego reka nifundiza karagukeza shoko gukira hano mu bicare.
0: Mhm.
5: Amwe na mani rakiza mu bihembe iwacu.
0: Mhm.
5: Amwe na nabire kure wo batazira bizire kure mane mu bicare w'umuyanga yanga.
0: Mhm.
5: No mushoferi hano mu bihembe mane mu bicare.
0: Mhm.
5: Kufuri za kayaba kukeza hali hose niwa ya virose
0: Ego
5: Ama mbele naba nwete nyele naba tagisi hose Aba tagisi moto hose Komo vika na umu mihenu hose nda kufuri za kayaba kukeza
0: Rakoze
5: Ego chane hose
0: Heza gigwa Miri weneza ndi wabo kuri radio agakiza turashima Yesu ndi sadoke bikora imana ibura mata nipfurije akabagu keza umudamu wanje nabana Abo tuvukana papa na mama na mwebwe wewe uduhaye umurongo urakoze urakoze Sadoki nawe munyanyi ku murongo allo
6: allo
0: na mahoro ninde tuvugana muherereye hehe
6: baravugana na cyara kwa utuma indo
0: inde
6: Serewusi mwuzi ina spuka uti malindora.
0: Serewusi, urabu hakarale neza.
6: Ndapu maze.
0: Kadira mkigani rakawagu keeza.
6: Eka naifuri za kawagu keeza. Mtama anje sebo.
0: Bajo hegwe.
6: Uisha enge sto sen. Nentani hirukano mwuzi ya takawagu keeza.
0: Mhmm.
6: Eka mbona nina wanja siku matakawagu keeza.
0: Mhmm.
6: Eka mbona bakuru sen. Kya kawagu keeza takawagu keeza.
0: Ego.
6: Sera winara mvuga buti kera keza.
0: Mhm.
6: Eka mbone mura kandi kubanza. Ramba takara keza.
0: Mhm.
6: Yo, kumva icyo takara keza.
0: Mhm.
6: Aba divandi kwa mutuma faranyu mvuga kuzina sera takara keza.
0: Urakoze ndagushimiye.
6: Eka mbana ndabaza kuri ro kuri ya gisamwe se takara keza mura.
0: Ndagushimiye mu zina rya basu heza gigwe. Miri waneza ndishadi ya imugwindi purija kwa kukeza sheri wanje. Turikumwe, mabukwe, databukwe, barimwa, baramwanje na mayina. n'abavyeyi banje n'abavukanye bari mu mirombero n'abanzi ku izina rya Shadia bose bagire akayabagukeze. Shadia urakoze cyane. Munywanyi ku murongo, alo. Ni sawa, witwa gute?
7: Jiribe,
0: uri hehe?
7: Ni Muganda.
0: Kayabagukeza Jiribe, wafunguye?
7: Sa?
0: Mwamaze gufungura?
7: Eh.
0: Bigutembe neza mwana?
7: Nafana mama kayabagukeza.
0: Mhm.
7: Umusheri wanje kayabagukeza.
0: Urafise umusheri?
7: Ayo wanje kayabagukeza.
0: Ego.
7: Na wana wacha kayabagukeza.
0: Mhm. Urakoze. Ni Pastor kumubogora kayabagukeza kuri RNS kumubogora Regis Etienne mubwayi Janduwayo buhoro hamwe na pastori siyo nibo hamwe n'abakunzi bose baradya gakiza karirimbo kakorale senga yo kumubogora tugeze mu gihe. Urakoze cyane munyanyi ku murongo. Hello.
8: Amahoro telefone umeze neza?
0: Genda shima Yesu nimone nawe.
8: Iki ni mure kabisa ni amenye umuvugana ni masaba kumuganda mukugana.
0: Masaba kaza mu kiganiro.
8: Kabiye se n'umujamu n'abo akuzi kai turi kumwe bose ati akarabukeye.
0: Bibage tembe neza.
8: Na makarabukeye.
0: Urakoze.
8: Nikamone liye na mandana kiza na mosa na Emmanuel na Amiri na Jamporo ni migango yabo ti akarabukeye.
0: Mhm.
8: Iza nga munde nga nere kambone uyu sina muti kibuti ya sate nake kibonde kiwe bera mita na mwene wabu nika nga mwote mwagira tiye kala kukeza.
0: Mhm.
8: Ako kire wange bisha wanita bosa mwote mwaka na bosa wani mwote mwote ya bosa tiye kala kukeza.
0: Urakoze.
8: Nikamone jati makanike mberike nga mwene arulio na zavuroni mwanda la kando kani nga mwote Kongo.
0: Mhm.
8: Nikamone mwote sana nga mwanda bosa mwote wanzu kibila jamba sawa gitu chubaronga tiye kala kukeza sawa kani mwete gini.
0: Urakoze chane.
8: Mugira umugisha muheza gihe.
0: Twese mugenzi.
8: Yego.
0: Na mahoro ndi diakoni. Mpawe n'Imana Ezekiel Gihanga. Viraje ya kabiri. Tipurije akabagukeza abafundi bari kwishantiye. Namwongere Daniel na Lieve nakome. Nani yera bagira akagukeza. Urakoze cyane nawe ndagushimiye diakono. Munywanye ku murongo alo.
9: Alo.
0: Ni sawa?
9: Ego.
0: Ninde tuvugana muherereye hehe?
9: Ndinije imbere mu bihembe.
0: Na mahoro ngaho mu bihembe ga nije imbere.
9: Turashima.
0: Wafunguye?
9: Ewe ndahejeje.
0: Bigutembe neza.
9: Nawe.
0: Kaje mu kiganiro akabagukeza.
9: Nashaka kwifuriza karabagu.
0: Mm.
9: Nitanga amose mu kigororero.
0: Ego.
9: Nashaka kwifuriza karabagu.
0: Mhm.
9: Nade mayanje turi kumwe hano mu bihembe.
0: Mhm.
9: Kwifuriza karabagu.
0: Mhm.
9: No musheri wanje turi kumwe.
0: Mhm.
9: Nifuriza karabagu.
0: Mhm.
9: Abanyawe bose banze kwizina ryane imbere.
0: Mhm.
9: Akaririmbo.
0: Ego.
9: Nikamise menya bubuye.
0: Kitwa gute?
9: Akaririmbo ngokora.
0: Urakoze.
9: Namwe.
0: Heza gigwa.
9: Sawa.
0: Kiganiro akayabagukeza ndabona yuko mu minota 11 gusa tuzoba tukirangije. Ndi duma nifurije akabagu Papa Joda na Sami na Sineka. Nabayu na papa wanje na wewe uri kwiradi. Urakoze cyane. Munywanye ku murongo. Alo.
10: Ego.
0: Mahoro neza.
10: Ego tumaze neza.
0: Ninde tuvugana muherereye hehe?
10: Munywanye ku ibumba.
0: Inde?
10: Moyize
0: na mahoro ngaho ku ibumba.
10: Ego tunashima.
0: Kayabagukeza n'umujyango wawe.
10: Ega nifuriza kayabagu papa na mama.
0: Mhm.
10: Nabati kandi ndereza kubisanja ntibagira kayabagu.
0: Bibatembe neza.
10: Nawe mugira kayabagu.
0: Murakoze.
10: Nibaje nafata akagira kayabagu ndabiro.
0: Urakoze cyane.
10: Yego nibaje bagenzi banje bose.
0: Heza gigwa.
10: Yashaka karirimbo.
0: Yego.
10: Kingabire kwibumba Yesu ahagaze ku rugi.
0: Kitwa Ingabire?
10: Kingabire.
0: Mm.
10: Kakorari Ingabire.

0: Ati muryohegwe?
1: Ndumva muroga barataka baga bagukeza.
0: Mhm.
1: Irinese ikaru simanye heri abuno abi. Okeza.
0: Mhm.
1: Ingenda Irinese ati akaza gukeza.
0: Mhm.
1: Titegenda ikujumba kimbona mama na neti takaza bagukeza.
0: Mhm.
1: Abdalimana Tracisi ari ngozi atakaza bagukeza.
0: Mhm.
1: Mboni mafisto si nilamu wa Matiasi.
0: Mhm.
1: Wose atuka yuko keza.
0: Mhm.
1: Ewo jene atuka yuko keza.
0: Mhm.
1: Kanyana ki akayabago keza.
0: Ego.
1: Abo wose baziki izina jaha wa imana misheri ki akayabago keza.
0: Urakoze chane ndagushimiye.
1: Ego mugo kweneza kuri radio agakiza kisoko yukoshi.
0: Heza gigwa.
1: Ego.
0: Radio gakiza ku isoko yo kuri bite ni bera ku mikoni akabagukeza kuri papa na mama nabo tuvukana bose na soku na bibi aba impembe n'abamuyomba bose Cynthia na Chanelle Solange Fanny bose na ifurije kagukeza urakoze cyane na kudagushimiye bera munywanyi ku murongo allo
2: amahoro cyane
0: mahoro cyane ni impore
2: turashimye umwami wamenye umuntu ko muravugana
0: ni Duma
2: Aniriyazimana fesu ntambuga kwa mutenya bakuye.
0: Umeze neza Ariyazimana.
2: Nukuri turashimye umwami.
0: Kaba gukeza.
2: Ego murakoze amarere kamayango n'umuryango wawe ki akagukeza.
0: He johegwa.
2: Ego reka mbonu umuryango wawe meshe makuru n'ubwo n'umuryango wa Dino n'umuntu nti akagukeza.
0: Mhm.
2: Ego reka mane fatye fatye n'umuryango wawe mukenye n'ero n'umuryango wawe ti akagukeza.
0: Mhm.
2: Reka mane abarongo n'ishye n'umuryango w'andagaro. Tonga si lugesi kama mwone mwema na dukaiti akaya ukeza.
0: Mm-hmm.
2: Ego reka mwone adia kwa ina wadia kwa ni khaziri kama nama kwa ze kwa hali ya mirize kama nama gize kwa arumi akaya ukeza.
0: Mm-hmm.
2: Mwone na wame kumungira ukeza.
0: Mm-hmm.
2: Ego reka mwone siri ega mwone na siri siya higit kwa hiviti akaya ukeza.
0: Mm-hmm.
2: Mwone mfanga reka mwona wasandu wambi kizuna yari ya dumana shishivo iti akaya ukeza muna kodza.
0: Mwona kodze chanu heza gigwe? Inyuma y'ikiganiro ariko yari yamaze kurengana we ntiwari wadukurikiranye.
2: Oya sio nare.
0: Ndaza kukongera basi.
2: Sawa murakoze.
0: Heza gigwa.
2: Yego.
0: Ndaje gakiza ku isoko yo kuri ikiganiro kagukeza mu minota 6 gusa ndabona kizoba kirangiye. Ariko ndabona afise ubutumwa bwishi nashobora kuzoba nahejeje gusoma. Munywanyi ku murongo allo.
3: Aro ni mpore.
0: Turashima Yesu na mahoro namwe.
3: Mahoro twa ndugu makamba ngai muntara ya makamba
0: ndaka. Witwa gute?
3: Yendi twa irane jeje metode na ni ko no tasha pugwari dodje kurari wacu.
0: Bipfurize kabagukeza.
3: Eh kandi kali bunyene ngomba nge nyene.
0: Ryohegwa bigutembeneza ugira kayabago.
3: Ndata ije mama kandi ataje na mukuru wanje ndata.
0: Oya suku batasha metode. Ubipfurize kabagukeza.
3: Eh ndabipfurize kabagukeza wose na mamudogo na mwipfurize kabagukeza.
0: Mhm.
3: Na misagore na ndabipfurize kabagukeza na mushiri wanje abahantu bitimu hama ndabipfurize kabagukeza.
0: Mhm.
3: Eh ngejeje ngaho murakoze.
0: Murakoze nawe ngaho makamba mugira ibihe byiza kandi muryohegwe.
3: Aya sawa.
0: Aka yabagukeza ndi nahayo Desire mumaramvya nifurije akabagukeza abavyeyi bari gahoma imabayi akabagukeza kubana banje nabo bari kumwe mu rubirizi akabagukeza ku muryango wanje wose nabanzi ku izina rya Desire nahayo bagubwe neza urakoze Desire munyanye ku murongo allo
4: wi
0: na mahoro
4: mahoro divuze
0: meze neza Duma
4: Yeme ndashimira imana.
0: Kayaba gukeza wari wagiye hehe urahatswe?
4: Oya nari bari ku murongo.
0: Eh wari wabuze.
4: Aka gari praga dakaka gatu.
0: Naha kayaba gukeza rero.
4: Aha kuri gihe n'umujyango wanje ukaje kuri vita kanga kandi somera.
0: Mhm. Duma hagarara neza sindiko ndakumva neza.
4: Ati
0: sa
4: Eka bende uge mugiti ndabe kama ndamalizo bagoye.
0: Mm.
4: Ateka kweza kuri jewe n'umujyango wanje.
0: Eh ariko urabe ntukoroke.

barakoze cyane aba baririmbyi. Hari ibintu bikunda kunyobera, witegereje hano ku isi nabo bagize ngo hari ibintu bikunda kuyobayobera. Ni byinshi cyane biteye amayobera uno munsi yuri kuri kuyitegereza. Ariko kandi tubuke yuko imbere y'uko icyaha cinjira mu isi, Adamu yarashikirana n'Imana. Imbona nkubone isi yarangwamwo amahoro, umunezero n'ibyishimo bisesuye. Ariko kuvaho umuntu agabwe ko ibitero na Satani maze agahitamwo kumwumvira, yatandukanijwe n'Imana kubera uko kugabitanya kwiwe acatakaza iryo teka rihambaye ryo ku rwego rwo hejuru. Usomye hariya mu itanguriro igice cya gatatu ku murongo wa 23 n'umurongo wa 24 urahabona ingene kumbure umuntu yatakaje ubwiza bwe yari afitaniye n'Imana, agatakaza icyizere yari afite imbere y'Imana, bityo ashiburirwa kure. Intambara rihambaye iri hagati ya Kristo na Satani yaciye irushirizaho kuba idasanzwe, isi nayo icya irushirizaho kononekara ku bw'akamenyero kabi k'ikiremwa muntu ko guhora kutumvira Imana mu guhonyanga amategeko yayo. Amara rero, kubw'umugambi w'agakiza udasanzwe, inzira yaruguruwe, ababa ku isi bose ngo bashobore kuba bonagura imigenderanire yabo n'ijuru, babe aho gusubirana ishusho y'Imana, Imana yacabwa icyubahiro. Mbega abo bantu byabagenekeye gute? Ni nyuma ya kano karirimbo Abigeme cumi. Turabona tuzakuraba ingene kumbure Imana yashubije itoto abantu, ikongera kubanagura ubundi bushashi kabaha kandi karyo ko kongera kwiyungana. Mbega byagenze gute? Ni nyuma ya kano karirimbo byataziriye ngo Abigeme cumi.

Tadaga kiza ku isoko y'ukurire kandi akuramutse amahoro y'Imana abane nawe akomeze gushaka umutima wawe. Nongere ndaguhe nikaze mu kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahogo kabarinzwe hano iwacu Burundi. Shimira cyane Trifoze ari kumwe namwe nizera kumwagiranye ibihe byiza cyane. None Imana imuziga ngo agiye kuva hano, Imana imuherekeze. None rero nanjye ndaguha ikaze muri kino kiganiro ndetse n'ibindi biganiro bigiye gukurikira iki. Akaba ari Viana nk'uko yagiye abimenyesheje Kwizera. None rero ndaguha ikaze muri kino kiganiro nk'uko musaza bimenyereye cyane. Turakimenyera ingene gikorwa ni kwa kundi ingene ntacyahindutse no munsi. Wandika ubutumwa bugufi buri mu izina ryawe n'aho uri, indirimbo wifuza, korari yarinjiye indirimbo na ya korari isanzwe irangurira igikorwa aho isanzwe ibarizwa. Uturungika ubwo butumwa bwawe warabye neza ku byo ntibikwiye kuri 632 ubusa ubusa ubusa 6666, kuri 632 ubusa ubusa ubusa 6666. Ndabona hari bamaze kwandika ubutumwa kandi bagwanitse ku gihe cyane. Ni Bienveni akaba yifuza indirimbo yanjye wo nkorera ngaho mu kibati, indirimbo yataziriwe Nureme. Nureme jisi yanjye niko bakoze jisite. Kwizera ngaho Muramba nawe yifuza indirimbo ari mu Gisasa aho bita mu Gisasa, yifuza indirimbo ya Don Joy Singers ngasoreza indirimbo yitiriwe Umwungere. Urakoze Kwize. Izahake Mukinama nawe yifuza indirimbo Mukono wa Yesu yo wa Bwana wa Bwana yako hari amasari hari ya kumyange hari ya Nyazaraki. Rakoze cyane nawe Izahake. Kundi nawe yatwandikiye yifuza indirimbo yaririmbwe na Kohari Shalom Mukabuye album yabo ya gatatu. Nawe ndagushimiye naho tuyivuze izina ngo ni Jimmy. Ni Jimmy, ni Jimmy. Jim urakoze. Soranje hariya Bunywana yifuza indirimbo yakoreshejwe n'Umukiza yitwa Ibihe ngo Mukayange akaba yitiye umusheri wiwe yitwa Jafeti ngaririmba muri Korale Stand Up. Urakoze cyane Jafeti Bunywana nawe ngiyana umusheri wa Soranje yifuza indirimbo ya Stand Up, indirimbo bataziriye Nyegereza akaba yitiye umugore wiwe Soranje. Niko bimeze ngo nawe nabukwe na data bukwe. Urakoze cyane muryango mwiza. Metode niyo nyishungaho muri Rugeyo nawe yifuza indirimbo yo ari kubatwandikira mu Kamenge yifuza indirimbo Ibihe biteye ubwoba yakorera Jugimpa Ijugimana ngaho ku mpanda. Ubundi ni Silvese Sibomana akaba ari ngaho Uganda yifuza indirimbo yakorera Tradition yo kuyo ku ishengo rya Kamumenge, indirimbo ivuga ngo ati Abera ni mureme tugiye butayi wacu. Undi yatwandikiye ni Mediatrice ngaho Imageyo akaba yifuza indirimbo yitwa Imana ifite ibanga ya Good News Rugombo Magena. Undi yatwandikiye ni inde ni Mediatrice wanditse kabiri Medi bwashyize kabiri ubutumwa bwawe. Ndarusha Imana Vitali batazira Musani ngaho w'Imutambu mu Rutovu neza na neza ku Rutemba yifuza indirimbo Isaka ingani Isaka wanditse ngo Asaka indirimbo ya Enoke ibisweka yunezereze abamuzi bose ngari ngaho ku Ruhinga. Urakoze cyane Vitali. Yvette Muhanga nawe yifuza indirimbo ya Kohare Tumbira Yesu gahe Muhanga, indirimbo yataziriwe Twimirije Ibihe. Urakoze Yve. Undi yatwandikiye ni Eringa ku Muzenga yifuza indirimbo ya Tujisiyoni yo mu Rusagara yo mu Rusagara. Undi yatwandikiye ni Elize Murumpore yifuza indirimbo ya Kohare Amedoje Amidojezi yo mu Rumpore, indirimbo inkuru nziza inezera abamuzi bose. Undi yatwandikiye ni Celestine ngahe Musigati akaba yifuza indirimbo Nyaruka ko hari ufite inshingano Musigati ngaho kwitaba. Undi yatwandikiye ni Bosiko, ni Bosiko batazira mu Mahuba hariya Ikidahwe yifuza indirimbo Mugenzi wamenye Yesu, korare ry'umuteramyi hariya mu Kidahwe. Undi yatwandikiye ari Buganda yifuza indirimbo Ijuru Sinyabarega. Urakoze Enoke District ya Butaganzwa ishengero rya King ya Gikungeri indirimbo Ibimera korari bagenzi ba Yesu. Ego niyo Munyanderama naho navuze sindahibuka ariko wabitoye ni bagenzi ba Yesu bagiye ikibanza cyangwa ikora ni Munyanderama. Ubundi yatwandikiye Nikodemu yifuza indirimbo ya korari Yesu n'inzira album ya mbere akaba ari ngo Muci Bitoki. Beninye Mungara nawe yifuza indirimbo ya Shalom Ijury'Umuhamagaro yo mu Kinogoro, indirimbo bataziriye Isi Yacu Iraheza Ijury'Umuhamagaro. Urakoze. Undi yatwandikiye Jean Marie Muci Bitoke Centre
yivuze indirimbo ya Remy izuba kakorare face to face kwiyanza. Urakoze ndat undi yatanze miliyo ni Fabrice akabari niyo nzima ngaho kwa Rurama Fabrice yivuze indirimbo ya Jia indirimbo jitayarishe tutoke santa korare ni indega Fabrice we niyo kwa Rurama ariko ni wabariye korare ikoramo kuko ndaze ntari korare zengimwe. Jafeti yifuza indirimbo yitwa Garuka ya Hepric Family akaba yitwenga ishingiro rya taba hari musigati muri wa muzika ugena rya Jafeti ngaho urahebye akakorari stand up y'iwanyu uririmbamo Latifa kumuzinda yifuza indirimbo yakorare New Life y'ububenga yitwa Igaburo. Urakoze undi yatwandikiye yitwa Ndabashimana Claude ngaho wayira mu gitanga yifuza indirimbo ari ku ngoma Eden Shasha mu gitanga ari ku ngoma yaranesheje nako ga Claude akarimbo narakabuze dakaza ariko umugabo korare yo ngaho Eden Shasha mu gitanga sindika ariko bahitaze ariko negeze kuza ndakumva ariko rero ari ku ngoma simeze kukabona ari ku ngoma yaranesheje nako nyine ariko rero sindakabona ingene bagataziriye kweri naje ndagakunda ariko sindagaherutse. Nuko rero mu nkundire umanze mukurikirane izi ndirimbo zibaze gusabwa na makunzi ba kino kiganiro tezo nayo ngaho Buganda cye yandika yivuze indirimbo bari ngaho Hambavu ya Derove yivuze indirimbo ya Violet Bubanza yariyo yose Emabre kundava nayo yivuze indirimbo ya Good Love ya hehe Emabre y'Ubuganda nyine gaciye ubwenge idi akaba ari ngaho ikiriri yivuze indirimbo ya Shalom Kabuye yitwa Insinzi Kabuye iryohere umufasha wiwe ntatavuze ahari ngira yakumvise. Undi yatwandikiye ni Regina ari wiruhuta asaba indirimbo abera ni mureme turatashi wacu yo muriko murandika mutakwije ibisabwa kugira ngo mushobore kuronka indirimbo wandika izina indirimbo wifuza na korare nayo korare isanzwe ikora kuba dufite amakorare menshi yitiranwa mugabo atandukanywa naho akorera atandukanywa n'akarere intara ubundi hari gusanga amazina y'amakorare yitiranwa. None rero mbe ndarangiza kuri ubwa Simiyoni ngaho mu kidawa yifuza indirimbo akaba ngari mu Pentecote ngo yifuze indirimbo ya korari y'umuteramyi urakoze urakoze cyane ngira ni hariya y'umuteramyi urakoze cyane Yesu akugire neza Simiyoni kandi ukomeze kugirwa neza ngaho mu kidahwe Yesu aguha umugisha ni Yesu nyonga umucyutuke nawe yifuze indirimbo na mani ijwi ry'umuhamagaro ijwi ry'umuhamagaro ngaho mu kinogono ni Yesu urakoze bera ku mugimbo yifuza indirimbo jurusi nyabarega nginezere ngo janiteri we bera ubutaguze kwandika watandukanije indome yo muri kumwandika ibintu ntashobora gusoma. Nuko rero mumaze mukurikirana izi ndirimbo zimaze gusabwa tujyane n'umwanya akaririmbo n'ureme kanezereza abakunzi mwese ba kino kiganiro kandi izo ngorane urimo ntiziguca intege nk'uko abaririmbyi bagiye kubikubarira n'ureme rero nimba wizera ko Yesu Kristo ari byose ushobora guha n'ikibazo kidasanzwe ubwawe ukatotorera inyinshi ariko mu gihe ufise kwizera ukagihereza uwo Yesu yanesheje byose araguha amahoro mbere amahoro asagura. Ndudiro tugiye kushikurikira muri kino kiganiro dukomeze kubanezereza.

mutuganire bakunze ikiganiro cyifuzo byose tugwa dusindire aho bariko barakora igikora niko maze imisi mu byumva hariya mu kiyange kugira ngo dukurikirane integuro za rero mutuganire cyane ikiganiro muzikurikirana.